0: kaotama kachochiri kabe kaonchi
1: nukunda tirimbo mwachewa mananga mwindi kominita Vincent Kwasa nuhapoma kukara nochiunjiri oko murongo ruvele poinde
0: omburanjave ukomomo omodho uja murongo twakaa nochiunjiri oko wakurundu ombudhenji nohonjaetero minista njiya kwete mairiro iche vali mena uje tawakurundu twahakae na rukuro na okuvera ari kuja mapekae ndo imbi na imbi njie muikurichangisa ouja wakurundu wetu okuva omburanjave ukomo mwedhombe uja murongo modho uja murongo na umwe desemba mutenga wakurundu veyaku umoumo kuikurichangisa nutukonye kuwatiza umbure no abantu vetu vakurundu vemwe verarera kokure tamunhungumarare kurupembe lokiro mazere tatu kuva mupuo umwe uri kokangwati kumwe kakakoratiyo kaiiko pemwe noho vahautokave vavaparukave okuje vantu vakurundu ochitwaka mombame nonjo nongo kukonjisa kuja veekuvava a veonjo koutitititina mara chanje njombure yavava rukuruku ominista chiere noho eyekutwako noho ngolombinilo kuja noho tuuto kukandakanda chinene kokuja tukonjisa vakurundu vetu veutokuvava mara kainaja kuona mukurungu tukarera wachiti kuja vakurundu vetu nevekomasave ekurichangisa
1: urataro muti wechiuro chapuwo omuhene ndo kasiko kakondo ngolo nokutera kokuja ovakurundu mukoto wapuwo mave ningire kuca veekuyanja omana wawo kuimba veno vonjiwa vao mukoto wapuwo chipeno ruvere mutiro njende yomenisa sankosa okuca rikana ohapa njaro wambwi kuna rikana ivandira muhoka ondiyesenina ochimokuwako kuca injo kochiro chapuwo weekuyanja enaro ye ombudhenji komurevo njiwisiro mbalanga waongerwa nokuyeterwa iyami sore yokuhumo.